0: تسلسل آهي في يوم چيو آزاد کشمیر جي عوام مسلم ليگ نون کشمیری سهڪار جو تسلسل آهي جي عوام
1: دیرپاس پیوندهای جنگی بین پاکستان